0: Hatî dikin. Hersan, ad bijet em pivine ev pengave bibte egeri bihiskirna peywendiyen wana zedetir helbet.
1: Sonuçta netice itibariyle her ziyaret bir fırsattır.
2: Dedir encam da her serdaniyek derfetiyek. تیدا باز لبابت جیوازکان دکریتو نید بخشی دخریت رو. دیپلوماسیت ایش هر بو امه. دیپلوماسیت نبید پنا با رگی دیگه دبرید. ایم بو قصه کردن لباری داعتو آتوین نک را بردو. بو او هاتوین باز درفتکانی داعتو بکره. و گودتان به هیواین اما ببیت هوی حلدانوی لپری کی باشتر لپیوندی کن.
1: سایفاسنا به نمینه گیرمشیزدر.
0: Erdisan Erman Topçu, konsulu Türkiye ile Herim Akurdistan'ı peşti bekarına senteri nüye pezana viza Olatıvan Süleymaniye gotiye Türkiye hiç vakteki peyvendiyen Xadgel Süleymaniye nak vakat zandine. U nahaji dilxoşun ku saradana başar kiri.
1: İlişkilerin inişli çıkışlı olduğu dönemlere...
2: Nabiyet behi coriyek temaşay haurazuni şevi peyvendiyekan la rabirdu da bikrit. لو کاته شوتاو کویستا ترکیا پیوندیکانی لغل سلیمانی نپسراندو اوش گورترین نیت باشی بوا که ترکیا پیشانی داو زور دل خوشم ببونم لسلیمانی سلیمانی شارکی زور دیرینه انشالله لداتوش دا لسر بنمای نیت باشی و هولی هاو بش پیوندیکان من برو پیشتر دبی
1: تشرس بتون سلیمانی حلقنا با
0: Hakan Fidan, Vezir Edervi Türkiye'ye de hevdiyet ne ki dadgel midya olatı xoğara gandiye, pengaven berçavda proseya çekdalına pek ki danat navetunu, hükmeta İsrail ji beharaşa bu ser deveri u cihani be navdike. Bejeci eger Suudiya petviyen serbazi hebin, arişanine de cebce kermeyda. Fidan, dreje hevdiyet na xoğda gotiye ekje gavin mazının serdeme de Salata AK Parti, Zavi inan bu bütünle kirinin nasnamaya takı. Derbare peyvajoa aştığı için fidan gotiye peş ve çoğunun peyvajoa bu Türkiye'li deveri u Kurdan le Irak u Suriye ji girenge. Derbare peyvajoa çekdanana pekeke ji gotiye serbari derbaz buna sağlayke beser beriyara çekdanana da le hayaku, nahaji, gavin, kiriyari u berbukşaf nat navetin diviya lestir hadbakirim. Dibêje jî îradeya yeka baş dibînin ji bo pêşvebirina prosa têkelbûna hêzên Sûriya Demokratîk digel artêşa Sûriyeyê Tirkiya pêşwazî li wê îradeyê dike. Hakan Fîdan rexneyên tund li siyaseta hukûmeta Îsraîl girtiye û hukûmeta Binyamîn Netanyahu biherreşe bo ser deverî û timamê cîhanê bi nav kiriye. Derbarê şerê Îranê jî û Amerîka Fîdan gotiye ماوی چند هی وگانه گوتو بیش حاطن راوستاندن و ایرشن سر سعودیه و دست به سر دا گرتن در تنگا بابل مندب جی جالی حوسیان و برهم شکستا دانستاندنه حاکم فیدان بحث لرکتنا مکه اتنا برای ترکیه پاکستان سعودیه جکریه گوتیه نها هاول انوان بودانان فرمانده تایبت به رکتنی خورتر کرینه

0: Le Serra M4 ya le başvuru Qamışlı'ya erişi hezeki evle kariya hundurin hata kirin o da encame de kuşti u brindar hene. Le gori agehiyen nüşeganin kanal 8'de erişa çekdari le dijî hezeki evle kariya hundurin le Serra M4'e le nezi gunde gırbavi pek hatiye. Jaliye Xweve Ravangeha Mafê Mirovan diyar kirku erê jaliye hin çekdaran û bi rêya motorsikîlekê pêk hatiye û di encamê de endamekî hêzên evlekariya hundirîn şehîd bûye û yek gîdin jî birîndar bûye. Li gorî agehiyan devriyeya hêzên evlekariya hundirîn ya ku rastî êrişê hatiye kirin parastina hejmarek ji tankerên petrolê dikir û heta na tu daxuyaniyekê fermî jaliye Evlekariya parizga hesekî ve nehatiye beşandı. Damaçan ece de derbare ve büyere de eriş akulü başure bajare kamışlı hatiye pekanin eme biçin cem nüçe gahan ama stere nebi evi agehiyen davi de derbare eriş edajmere par ve bike. Den bacı bu te stere emte gohdardık.
1: سپاس تکم هریش از لشونا شهیدم کو ایرود انجاما بویارگا کل سر ریکا ام فور لنیزی باجار قامش لوی پیک هات او تایبت دما کو اوتومبیلا هزین او لهیا هندرین کو بخوا گریدای وزارت هندرین یا سوریایه یا لسرقة ام فور بون بريا موتورسكليتان ديارة كدو موتورسكليت ده بروانا چنو و او اوتومبيل بارمانج گرتنا كد انجامه دا يعني كسك جهزين اولهية هندورين شهيد كتي از نهار مالاوي ما نافي شهيد بخوجي عبدالعزيزة ازي بهلم كوباوي وي زيدا ترجمرا اغاهيان پار وبك سپاس دكم ساري وصاغبه ببورا جدزان كوريتا شهيدا بس ام حزدك انكو ام بزانن پیاما وا چیا اف بویار و دزانه چاوا چی بو
2: پیاما ما کو ام تخازن اف شهید داوی بن شهید غدریش مره نگره کا مادام حتن ها نه کتنه وارکی کو تأمین حمایت ملت به حمایت هزی هندرین ببی ام ناف چتا دا وقتا که هم دا جیان دکن گرکم وات دا بیرابستین ام بانگا